0: Бош, постанеш шампіон. Зато приріл Місарон. Торговина з правим ородям.
1: Додатен кисік окрепи наравне способності телеса. Зато скочи у Оксихіп Коморо.
2: За добре почуття, вече енергії, помлаєно тело.
1: Удихни живлєнє. Оксихіп Центр Целеапарк.